0: σκασαλού. Ρέτρογε πόνοβο ουμότι. Hula Hop.
1: Dobar dan još jednom svima koji ste uz Hula Hop, 13:40. Nadam se da ste uživali u našim današnjim glazbenim pričama. Sad krećemo onaj naš završetak druženja nedjeljom do 15 sati. Više manje smo u istoj ekipi, Tino Baričić i dalje u tonskoj realizaciji. Otišao nam je Davor Medaković, a pozdravljamo Jelenu Vlačić, našu glazbenu urednicu do 15 sati. I ja sam Sabina Jaganjac. Družit ćemo se naravno uz puno prometnih informacija do 15, pa slobodno nam i vi dojavite ako imate kakvu prometnu informaciju. Tu je naš WhatsApp drugog programa, tu je naš telefon 01 616 7002, odnosno naš besplatni prometni infotelefon 0800 0022, pa ako vi imate kakvu informaciju koju mi nećemo